0: Minanami do fileko ro gboje me ye ka gboje me ti han sande ti han ye na be aso me won do ko ro po mi to eno chou ye dali deji ali deji le o mi jan bi o mi boro mi se fi touch of ino chi of ile do ti to mi ton le me onu tantan me ye lo na ya so me tantan won mi fli ye lo ton mi fli mi ton hun mi fli ye lo ton bodo dagbe o mi do na wa me mi maka ton awe mi do wa dagbe na tantan won we den me ton do bi o mi o do chandelier de la paix wa ya won je vu féminine wa ya mi je ye so do ti to me mi ton le ji pede pede bonu ti to le o ina si huyi de che ha pe mi kankle bo flin file chen we me no flin me no sen we bo no sen do ye teme teme le we ma wa ya e na to ya so me na inu e na to wa ya cho ho me wa lo pade we ya eyin mi do chen we hun mi kankle mi se we bo be se to chandelier de la paix o tantan me o mi na tun lo egbe o teni egbe we go we do sun o me e kayin teni gbe we go do sun o me yo mi de su mi na tuno o en se vi feminine e we no wa ate oji ohun we nenu metan e ka si jo mi do mo gbe de a do nu yen o e do fine e ka do fine o e do na ma bo ma o na le tun ko devo devo devo ni hunu yen do mi si o mi do na ma tantan ji o mi na tuno fu o e do ku igba we fu o ka ro ku igba we yo e ma tan bojo si chion metondo alo jiu metondo alo o jiobe medo moto leo yo he o da yo un we fo fo mi ro we he e ka no ji me ne mi ro ji da gori a wa ka bi ro vije we he mi ro do amo e awe ene ji me mi ro awe mi ton leo mi ma gan ma he o do fie ji o na wa ton mi de o mi ton wa un ti wo mi ton le o ni do keke mi ton le klo tantan alo mi se to apufu de me bo so to aklo de me bo so to o keke ko ina inde lo bo yon nana ho un to no no to ji tantan un mo ye kan ton bo to pe nu e se se to fi de bu de ade o no pe ton to nu e we nana ho ku do o to do o me o en ji fi fi mi vi feminino mi le su mi tun lo mi je nu ko nu kun de we noye noye mi ton fagla sin fiyo eto dayi veronika flor medika fagla eto dayi bo fiyo edo kan pete nuwe hon lopo lopo mi ton le yo en ton po nopo to nukunde dayi hon fini wusina ewe tata jina ase bodo sin wuna we de che kakme ma ugbe do tokana kanye to fine nu mi baso eyi igbe nu notan bodo mina wa yo ina wa sin sansan kaka so ido patanu de che ka pon kun lopo lopo mi ton le mi na tun do tata to china mi ton o sande ti on mi na se pe ton on le mi ko do kunu mi e do mi ko si ti o me ti o mi abi o cho ho me un cho ho me wo ni ma ha file o ma blu bo yi ro po je me mi mo ti ai yon na ho fi mi ton e do mi pa le o de sule o mi ma jo yi to pede o mi tenpon bonu yon na ko fi mi ton le o yi ni tenpon lobo o noye ra sada fo me sada agbasa wunu ye le bo kana wuli bonu ye wo afo kuntu kuntu ala re a e o afo tre pa mi ton le le re a e o ina se kan fo me ton kanji e no chin re le o e ma won do no handle ye si ya e tenpon bo butu ye chewe chewe do ti o o iwe ko ri tete tete tete e fu o be dian e na igba mi kan sorun mi je mi le suno si fu yo mi na du mi lo wa ton kun we me aya we ame o video do mama no gbe mi ton se e din si pe vi me no gbe mi ton se e me si pe vi me e wa no gbe mi ton se e o do ku o ya su ku e kwe kwa tonu kwe o ya sun we ka bo ji fini me bon kule yin me me aha ho ko ne me ton no e ba mi de obi se se chene e ka na chen we me ro pe che se asin pe vi bo ka ra puro se se ka ka ton je pe ti an mi ro pe ton tonu do puro po me ton le re me ka yin me me teme teme le yo mi ne ro pe tonu ye we de su ti te gbe ton po ro tata jo ji na mi ton mi le su mi tun ro mi jele le egbe yo e lon lon de ji de bo a ahosan gbe atongoro so amere suo wọn yẹn náà sì ń kọ ẹnu lọ dojì à wọn gbé nínú mẹta tata dojì náà.
1: Náà àdúgbò mi.
0: Ní a fún mọ́nú mi.
1: Ó fọ́ gbáǹdì.
0: Bọ́dọ̀ zọ́ọ́fí zọ́ọ́fí bọ́dọ̀ jóun jóun.
1: Ń fọ́ bọ́dọ̀ jógun jógun.
0: Ẹ kára chẹ́nu ẹ̀.
1: Tò máa wò sí nǹkan mẹ̀.
0: Ẹ kára chẹ́nu ẹ̀.
1: Tó gbé ní ìdàgbò tí gan.
2: Ìgbé mi tó ẹ̀ lájì lọ.
1: Cosmos
2: tapo ni mo ti
1: tapo ni lo le
2: biro fi mi. Yebi so yoro
1: nu mi
2: se a
1: bo ro me ji na che
0: mi. Ko se mu
1: takari
0: ari gbo na. E
1: ro gbe mi ton se ro
0: do don. Gbe ro ari
1: Ìjọgbèrú tóró mi tọ́lẹ̀. Mo fí èdè lẹ́nu pórópó.
2: Mọ́wẹ́.
1: Mo ń fún ọ̀nà mẹ́rin kan ṣáṣá sí wọn. Bólú kíkà mi tẹ́rẹ̀ kàjíjẹ ẹ̀rọ kan.
2: Ògbó ẹ̀.
1: Ṣé tẹ́rẹ̀ nígbà tí a gbé tẹ́rẹ̀ mẹ́wàá ló kàn. Nàdọ́rù yẹn ṣáṣá sí rẹ̀. Òwe inú èmi dé ọ. Ìgá ẹnu mi dé ọ. Ìbẹ̀ ẹ̀mẹ̀ mi dé ọ. Ìwé ògbùgbò mi rẹ̀rù kan ẹ̀ lọ ọmọ ọ. Bẹ̀rẹ̀lẹ̀ tí wọn yìí tún pé bẹ̀rẹ̀lẹ̀ tí wọn yìí tún lé ìlà bọ̀ọ̀gbọ̀n wa. Ìkúrò kó kán mi lọ ìlú lẹ̀ rẹ̀. Bọ̀nà lọ́nu yìí lọ ìní lọ kánú lọ sáà lẹ́tì wọn. Ìlànà kọ́dọ̀ wẹ́nu ẹ̀mí dé ọ. Wẹ́nu ẹ̀mí dé ọ. Pọ̀ sí lo bọ́m-bọ́m-bọ́m-bọ́m-bọ́m bó gọ́ sí sí àná tọ́ ẹgbẹ́rún lóbi ìgbẹ́rún ló fẹ́ lọ mẹ́ta àdúgbò.
0: Kanji.
1: Ìwé mi lò bọ́dà kí wọ́n tó lómi pẹ́rẹ́ sáńsá ti mọ ẹgbẹ́ àdọ̀ kó dé ìlà burúkú pẹ́ dé ìlà kó gbóná mọ̀ kọ́ tó sàkú pẹ́ dé ọ ìlà dọ́kú èkó pẹ́ àdúgbò.
0: Ẹ dá chẹ́nu ẹ̀ tata jìnnà. Ena chenu ede su ti ten gbe ton. Bo sande ti yon mina soa ye ton le donu ji. Medele koton mina fofre nou ye ta go chika.
2: Nkanji, kanji, medele koton lo mina le fele nou ye. Lou nou e fon lo mbonji a kubi hwe nou an. Nou e yon be sonon si yin lo nan jo me doa. E don yon metan kubi hwe nou. Nou di do me ji nou jon diswe na ji don do. Nou e do kwe de nou an kwe sin nou. Kwe anou sin nou e don do. Tan tan tan bo a yi khana jen nou ji bo fito fi don natun do me ji. Game mi de di. Nou yon mi de mi doye yo. Nou yon mou e fi mi de ton do. Wakon akpa ene kwe yo. Newe kasi kouten kwa lo blok mo. Bo vi mon koto yon mako fofi mi do. Kwa yo. Yi lo mo. Yi ma yi jen mori do a ufito mbo nou e ba wa yi di. Yon mon koto ni a bachu do me do. Kwe nou e mi de ba. Kwe yo di kaka yo. Akpa ene le bi kwe yo. Nou yon be mi do nan tenkwa lo gbi chaton. Hon to gbe na ji do me ji. E non san di yon. E nan tenkwa lo na be kwo. Bo li yon a to fe mi kwa bon. Pẹ̀rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ kaka lo da gbọ́n dara gbọ́n lo bẹ̀rẹ̀ yín ndakú tóró mi tẹ́lẹ̀ yìí lọ́mọ yìí lọ́sẹ̀ ló náà tó sì kú tẹ́pọ̀ ló sọ wà nà.
1: Ṣìgánà lọ́jọ́ mẹ́lẹ́ lọ nàtọ́mẹ́ nàdúgbò náà sọ ọ́ pé tẹ́ǹkà ẹ̀.
0: Sọ ọ́ ẹ bẹ́ sí sọ́sún ọmọ ẹ̀. Ẹ pò pẹ̀lẹ́ lọ́kùn yà wẹ́n náà fọwọ́ ẹ̀ tó okwe kweji ya wana fokwe chobo zonabe do avivwa sun kuto setame zonabe
1: setame zonabe
0: eyene
1: bo dele we le di yon kweji ya di yon di ya di yon fi di ko di yon zwo ka wa na lupe
0: mi yon ji ya yi yon eko de dede do kweji ya ko ja bo mi foko biyome fọ́wọ́ àyíkúnjíọ́ ẹmẹ́wẹ̀ mìnàdé kákà bó ìmọ̀ fífọ́ sún wọn bá fífọ́ sún wọn ló fífọ́ ẹ ọ̀zọ̀ ọ̀nà bẹ́.
1: Ẹ̀mẹ̀ ìyọ̀n ní ìṣòro ọ̀pá abẹ́ ni wọ́n ní mìnà sí.
0: Ẹ ò sí ẹ̀kọ́ yàn yín lò pé lámẹ̀dìyàn bọ́nú tó ta lè gbé tán jẹ́ jí ọ sí náà di pẹ̀lẹ́ mẹ́.
1: Oye egbe ni e ma jọ pọ a e jọ pe o ni eyin mo si mo nkan to ni aduko ni.
0: Ẹ
1: ni eyin mo si mo nkan to mo ti ẹ jakasakasakasakasa. E jakasaka wo kibi gbọ.
0: O tata jina okun emi kí wọn dọdọ bẹ ní tó bẹ mẹ mina to kuda horo bere to me do nu ai pon to lele do mi le nu edo jije we do ton do ti sin aliji yo ai pon ku ogun to ton nu edo jije we do ton sin o ti sin aliji yo bi de si ke no bere to me ame mi fo mina do kunu ma po won e
1: yedo mo edo jero to de jero to gudo e ti e wo de o ti jero mi de ko fi o
0: de nu edo si we te de lo do to lele do mi le me onu edo si we de lo e o si kenu an do kuje mi na do ti to po mi te si do pepe do fia
1: mi si do pepe a ku mi na do kenu ma o
0: mi na do pe da konu ma o
1: o de ku o da du konu e wo ya ne
0: me la ku ku da du konu e o si oko yan hun si oko yan mi si gbe ni o a lo si lo kwegbe kwegbe si lo khome khome si lo khosa khosa bo lo kwegbe kwegbe taun mi si gbe ni o Ule mwye minasi uba, lobo file mna jesi me aye, makana tasi yukun aye. E nele yo, le minasi yuke mide kumba viva mna wuli miya yo. E ni yo waye minase, novi mitole sin aye deji.
1: Ganji na adukone, doji mede ki oja, bosi supo, ndo mirele kukwe. Mirele kwe, botfun de, dot o. Parivo da ho de funre on a du pomi. A hotu no bele ma do tun ko me o. E ma do nu gbe me o. E ma hen nu gbe bo so iko o. E jodo wo nu si ni sagbon me. Bo ni no me de mi no te gbe o. Nu e ko mo carnival o sin e po e so si po tu. E se su ko tu. Bo carnival le di ko na du ko. Ki de carnival body. Bo si ma si ta. But God, God, More than that, you don't take control. You're not disjoint control. You day, see no city. But be a holler, but dark brother. But can I ever do it? You're not lance SOS in order. But now you start a popular do. Ali Tito de Lesbo. So on a so tire. Ali de Budi. But na si ti mura ya but to go carry wo bo
0: e ka yi ye me
1: na du koru
0: e ka yi e yi ye me e yi ye me
1: e yi ya me
0: ah ho ho apapa we ho apapa
1: lo nu je ma ma so si yi ya
0: ho apapa e ma yi de aro yi ye gan de
1: Eya pe ka di te gbom
0: eh ho so ba tu
1: go ego ni o bi o bon le me bo bi o ti le bo ni tun pe wa me ka ko ro ti mele bo sa fa pon ti le wa to si o pe de bo ye mo apo so fa tun pe
0: Ti bi o gbe da ro ku ku ra me be de le do electricity ye ki ma we wa mo ba be na o do nku ye ki me ke buru kai no le me bo mo nu mo ko to wo injo te contact ten le bo yo sa to pon pi le bo ni ni agwa le nu ni a du ko e o abatu da ai ko ma nu si je fi era nu je bo nu e ko lo o de no ko e nfa ma hun te me a e no po de o pere ya ero pode o pere e wa san bo mi na mo na nugbo e nu eh je so ali bo ko gbonu e onu apon o kan da hora ho glo fine on sin do taste ero te tu ye bo gbe yi e sete a ero te ta o ho wo si fo jara je ho ho ji pere pere din bo mi na je apon mo ji do ai ku gba de so enu sin ta o
1: Enu
0: si desu.
1: Ndeye yo go tu me melero zozo da we.
0: Ah ha defore. Mete.
1: Zozo wa tuwa ni da go kuku.
0: Eo de eno tokpo ni maka chibu wa fila wo. Ni kekle. Mete biyo la wa. Nwendo chiche wa eto siye di. no no chicha wa to si e no wusi ko iguduro chi ba e no bi
1: eh
0: e no wusi ko iguduro chi le ba e no bi de kuda kuda kuda kuda afopa afopa afopa eh to si o karozi me yo se do no re ji e no iguduro no kun afopa ha me bo no yo do iguduro ji
1: eh
0: aha no do chi je do ton yo ese do abi ka ho bi o me do ton le yo ye de nu barabara e de nu ti lo ho o u ve me de ton ti yo ese ku do ayo so hu gan po de de po nu mi de o yo hui a ku do mi ro ku ton to ru e ro pe be eh mi ya no de bi de ro fi a hui me pe to u ve se di me ro ku o ku do ton le yo
1: Oh,
0: ah, but I don't vessel. Oh, so that you let me a cambio on end while I did more to watch you. Oh, Lomele, Lome, I don't told you I be there. I mean, I cambio by me out on Wedo Gigero to the great GI me there. Mirado, but I said, don't be able to meet Uncle Fosado for Jimmy Denosa. GY Minasafo, Wevo Aminasafo, Yozo Aminasafo. Oh, the tech. Fosia, I mean, not there on Ubi, man. Me no toku de Numbao.
1: Mi na do kunu ma o.
0: Mi ni to kunu ma mi o sa fo di.
1: Eh. Mi ni o gbe ro so o me ro bon papa ton. Mo mi je so o so ro ti ja ro ti mo nko to. Ai ba fe ya. Mi o se so ro ni bo ro ton.
0: Eh.
1: Mo je o mi o mo ro ti sa na so ro ki ko ja ti ja ni to o se.
0: De pon do to yo no sa de ti o mi na yi ti toko ji bo. No fi mi ton ero ku ogun to ton le so so royin yin pon eyo ina do pede do so do nu mi de mi fon ro fi bo aye han bo mi mo mi de me le yo mi ma se pe ji bra to ku da honu ma waji mi na do ku ma ru nu ma wo do lo pale bi se se me do ye me do ton le yo eh o me no fi mo krono so so me pere pere chobo yi le o yere su santi mo tun lo so so wa lo
2: yere su tun mi mo so so nugo
0: Eh
2: ne so so ta ti tengbeton. Je so ton ti tengbeton.
0: Ele so ton do mi je mi mi le so e mi mo so so hu. Mi na to gbenu mi me ro TikTok ji le mi na to gbenu mi da hold o mi lo ko se pe circulate kan le. Mi ti hold o gbe e mi ja. Mi kan do ti hu mi na flimi Brazil yi mi ton do nde nde le ji. Lo mi me ro ko gu to ton le. Mi mero to elele to mi le de ti khoro yin gbo ro mi go e yo mi na do pere bo mi na se mi de na lo da se ro fi bona modo mi je le mi de yo nu da pe ma wa nu mi o mi na ro ku ton do we ro pe me we e de o so so ka le de gbon ro ku ogun to ton le yo mi na le do pere se se to mi wo mi le na yi si se to bona do yon nu yin na ro fi bo ko e gbe we sinde teme teme teme teme le yo mi na tun do mi je ko ene le gbe yo le mi na si ku wa gbin lo bonu siyan e mana na fifa vile di vile ma ka do yero mo siyan ta go se kan
2: a yero mo siyan
0: vile no mo siyan me
2: ah
0: lo wa ye na ta ikun te me one e akabaka ro fini abonu nu kun mi ton baka ro vile ji a nu siyan su po ro ko le gbe ko le so abo mo
2: kanji
0: eh due file mra to sin ale o ye deni fe bi o me bodo ki ko e bonu afo iton bi ni fo ye gbenu ere o na je wa ya o eh ma mo tan bo ko igbe aliji bo na ho balon ayo bo mra no ko yo gbe lo bo ho balon aye kra ho to
2: kanji
0: o eh me de ton ninu ze me do file kan bonu file ni sonu kun bodo ye pon we na do ato troro bodo ma yi file bo yo bi o sin o me ho Eto si yon don eno don ye hunda.
2: Onu me gon e raso fi mon konton le do e. Ma yi do me ji o gwe te ro gle me bo gwe le du nu o. Do me di me di di be eno so fi. Kule yi do me ji mi kmo fi e nu cho yi te le o. E do pon wai hai de ton de ji a. Nde fo li ye de di. An cho fi mon konton do bo. Sin ye gbe do fi mon konton ni ma ho. E da yi kou mon konton fi to fi no. Abi fi no. Na go sin to kou mo. Mo la e mo fi ton ro fi e ba e di bu ne an o. Yon a mo. Ma yon a. A yi che ka su sun ji. Vi le kou jen kou jen we. Hon e di kenklen. Kenklen bo blok bode tan tan tan bo nu. Me na si to ju fi yo. Nu mi bone na yi fi e kwen. Be yo kle mbo le ko o. Peto bo nu mo. Konton ni to ju fi e ne bo nu e wa. E na mo fi me ton ro da gbe. Do nu e yi nu. Le lo do sin teme teme e ne le me o. A mo do nu bi ya. O kwan glo we ya. A gango kwa we yi ya. Nte we yi nu mo. Konton bo di me ba ton ro me di fi. Mi to kwen na bo men go. Bo si chi te bo le wa. Da gbe. E ne yon. Kere we mo me do na. Kende u da kwa mo konton kwe. E. Me ka kou ja.

0: benevi sunu benevi yonu konton toro konu ekete ento kwa tole mi boku do oji gando po ehodin nukuikwe afoton kwanton do kuro nwe keten otok pa ton fi mi kule sebo dekon nwe jelu tuwe yo mi asofre do kuro po meton le David akoken oru monji ton kwa safio Zakaria le ibono podo dago chigan po dago chigan kudo le wenu
1: le wenu inkuro siya menako Zakaria le ibono
0: mina ti na jele egbe sansan ple da koro po tin lo bro titin pe no to e to lo ba gbe ta oro to mo nkan ton mele yo ne e ka si hubro gbonbona si hudu nu mo nkan ton sin le ati yo nu yu aro po tin bo e soro tero apakwe eni bogo sin ali eni ho ti to me e no don to so mi so mi ho nu e odo se na yo iye o eya to do a lo ji kwe ba zo wa tona tona te we jube na le wa ni ta me do o so na yin to sina ina do po si ale ho ti to me de fo de yin sina lo bo ina wa ye me e yin me ko nonu kun to le tona si ho hun ye de klodo a klo ina me yo asante gbe e ti to me na kana be aso mi blo mi de do mi a do mi tin sande on kota enelewe mina ken to lo bo won kekrun eje file yo ina suta nu kan iko le nkan ton metan ere toro mi tore mi boku do kan edo ki ho e bo mi kulewa a gba sa da go chigan dile mi dogun e ti o yin to lo ba pe ta o ro to mo nkan ton ne to vi enele ka si hudu nu mo nkan ton sin o le gbon ajiyo nu iwa da horo po tin bo ro biblu e lo bo ta meli to nu wora papi ni un
1: ere mi ra ko zakaria li gbono nu kan bi o yin ne ka si wa gben lo bo to yin to ngbo lobo apita oyo yetele edo oleton bodo dudu eyo ina si kute pon lo tunon ni na wa nda genu do propo eto na ti menu ipo no meji to propo konukun aton e reyan mi ando ti no meji e ro la apita o se atlantique eleyo yete yedo oleton do ali mon koton mi na to meji o dada eyin o maroc ton yo roi de maroc e we so le li mon koton do te lo tun re meji tan tan tan e ran ho ile do grupo melo na no po lo kan po ro meji to teme teme inele emi ka si hudu to dagbe dagbe inele dio ne ka si ku tempo lo wa gbon to dagbe inele o na wa nu to mon koton do nu kon yi to le ton e kon pla o do kon san le nu alide alide nu e nu wa ene e so yo mi tun ro meji ku ton nu e we yi o nu mon koton do san san tin apa ko ene mi na do mi ro meji apa ko e kon pla o ton igo e we so lo duro o biblu bo to yin to lo yin o me igbeji to le yo yi me me lo do nu rapita o si apako yo edele ye tun lo meji emi na no po lo na son mon ko ton lo blo ye ko blo dede wa yi dun po pepe lo lo tin tin ko lo drain a satan lo bo to yin tun bo lo dide mi do gbon yo kurun kun atan e a si ko tin ko lo ko to kurun kun atan enele yo edele e na no po lo du le ton temi ka si ko tin ko lo fo de menu bo nemi ka si ko wa nu gbo bo du le ton nemi ka si ko wa nu gbo nu ko yo ka tin bo ndo meji mi ba ti to dede ma do apita o yo ale do hun nu ene n te ngbe ju bo tin ko lo so lo do pa pa ko ene on tuto ben o daho e lo do agence de coopération inter o côté international au marocain ou et au roitoton et dans sa forte doté qu'on plane oui nous les loyers nous quand au maroc topo au touré vous prenez mais d'accord au mohamed metcal et il faut l'ona mon jeme et néant titing béton bon à timen ou mida benji au tour pour qu'on attend et n'est et into l'euro au mébé béji à quoi mon coton ou l'eau les mon coton yo et de la et tout le monde dit et la nobo bécri tout tomate e kasise won le unite e kasiko tempo lo siko tempo lo ba nu kon yo tinu gbo apa erin ko yo itun do benji won le unide na timbo ni na ba apa ko devo yin do benji de siko tempo nu kon ton do jire bo aija yi titengbe ton lo no benji nu ne siko tempo lo le hen tok won nu meru poro pogun ko ta yo mo kon ton le sin gbala me yo e tempo lo so eniyan mo ro ko apa ko e kun pla do benji e o e tempo lo so alo e ran duda yo fien file lo yin o sin ron ron de ba ino tempo lo mo ne yo e do po e ran e na dal me bon ni e ra si kote kon lo le du o le ton yo o me me lo yin o roto o mitan e no kwen kon we no lo kon plato mi tempo o to le fo pa fo we yo e lo mo e ho bo mi na tro be ji o ho yin ho roto o korina amore brunette yo e na mo cheme e ne bo tro mi tole yo e se ho mo koto na do be ji nu wa mo koto kuton fi ewe ero biblo diwe eblo ene ogudo lowo mi na tro meji apare vo kweyo e atepon lo leblo de eje kweton wo mi ale nami o mo jemeto do mi tro meji kweyin kwe mi kodo kudo yo kap vesin to ho e yi nu mo ko ton sin o jono ho ene wayo mi ale tekon lo leso ho de vo kule mi
0: mi ando nu mi kuro jele sun ele me mi de tin sin asanton banko beneto mi ton choron defo nale yin choron dagbe lobo nale vo yin do e kumpla o tito mele azo kwe temetem mele nan si kudo nou kon isin akpa kwe ewe do yin proje tito men e yrodo o sena yo lobo ye men e yin men ho nou kon to waton le nan si ho hun yere do o tito yon mon koton me yo swe me mi de tnye sin a zank banko en tito men e yon nan je a zo waji do benente yon kon kwa anji fi hon o wwen mon koton yon te je toro a kho zankwe e mi to kuto a ye le bo deme nou kon gan on meda ho Joseph o jokbe nou ewe yon o didoto do nou ywa e ton e sorote le bo do nan blodo bi blwe sin o dakwi men hon nou wa eneon ele akenu do yeme enele u lobo merako o demenu kunkan merako Joseph jokbenu wado monjementon na kpulo jile mwwe o togan koko benetu eton o sisi jeka o diyo done o soglu o e se mwen mon koton se dwe mi yeme jilon akba mon koton sa nele loba san ekbiye ye kana si huwa ni aso wato yo e yin o didonu o yeto lobo kale vwa dozo gweji kpono jile o tito we mon koton e do sena anywe lobo yeme e yin tonu kun men ho nu kun to ton la yina si ho nome yo do ji tito men ene on do e yin deme nu kun ba say de suwe azwa kwe mon koton na jin jombo o nu kun yo e na si ho le vwa yin tintinu ye ton hon wen ene e e do deme nu kun kan e deme nu kun kan le le a yi do yeme e yin o deme menu le bise se bo mi de se bo tno ji mi na yi don do propo o mi to le to hon se na e khudo e de tin e yo e ye wa lo bo na le vo jala nu do do e kumpla o hwe o e kumpla o sinsin ali nu nu na si khu no nu kanji gonu e yin o de menu kun pa sa bo nu kon yo e na si khu yin o tintin to bo mi se ene le yo mi tno mi lo kun si khu do asisi o bo se na do po ne osin ali nu je mi anon ba mi do jere mo jemen dede tiyon o me yin o kan hon ito kwe do ache kwa benen to ton elef wana mi do no sodo no teme e do senasin ali ho ita bo chigan
1: nou gwa zakari ali bono ho yi ho lbo meda ho Wilfried Leandro Kumbeji eyin ohon itogbe ache pa ton do kun pala o sena yoyo e so jinja ngbe jayo ewe yin do menji sena ene khodo e ide yo meme ka si khuten pon lo no sena zin ko ojiro fi mo teme teme lo yin o gbe fi teme teme le isin khuwe mera ho e yi gebo na mo jeme yi meme lo yin do nu e sezo atole me ho Wilfried Leandro Kumbeji ero tin tin menu yi wero menji apa ene khu yo meme le lo na no fine yo yiro poropo ko aton we ko aton le me mi kan tun yoro meji mere mere timbo e o e kun pla to ho de kun kan e dele bo ndo beji a do mi no to ho do gbe ta dede me tan tan tan lo bo e o in to ho e dele no do lo yi no asin po dede jiro to me lo wa nte ngbe ju dede be kun pla do beji tan tan tan me ne le ina so e de me lo taji o e pon me in me le lo no fi yin fi lo no do ndo sen gba sa mi tan e ne le teme teme o e amoro beji me ne le iduna no me moro po me in me le lo bo e o hun je o toji demo si apa ku we no bo je hon do to ji do kun pla ran pa mi ton enele yo mere mere tin lo fu mo nko ton bo ye lo mo e ran ina no fi ne re ji ti wa mere mere tin lo bo aso e tele wa yo e kun le ya fi ne de bu lo nu fo je ka wa nu to ti tin gbe ton yo ye lo mo ina no fi mo nko ton me ra ho ina mo je me ton lo ka ro be ji fla fo apa ko e kun pla o de me kun gba mo din bo ndo me ji ina de mese do boy na ifine ngbolo no sinasian sinpo jio tanan da bonda ba jime de na ideme ngba satan ron edo na tempo lo na to khodo gbe de me ba to khodo gbe ta ne me ino yo esin ye fama edo yi o ton de yo me ra kho edo ha nu mon ko to le lo do me ji ha ne edo ne ino me teme teme ne le il info di ndo me ji ye ma so na bi e ba we di be in ko aton le ayo fiwe gi era telu rena do meji mi hemi na so pina apa ni ku yo oto gan to oton da telu rena do meji emi na so o fi mo ko ton pe dan bo ye me ime le bo to do meji mi rena fi ana ero na tepo lo bo oto me ra ho edo ene mo ro po mi na to do meji de ben gun gba de su ren e ale do e o e ma pe yo ero na de me le se do ra pa mo ko ton ku yo me ho ina o mo je me teme teme ene le e kana yo mi dre mi do na tepo lo so ku le ro po mi to mi na tun lu ali mo ko ton
0: mi na le vo ko si apa ku ni le bo do mi do ji tito me ino donu to somi somi kwon do brente kukpana ji fibe yodo o sena ene yo o tito me ene yon ena to don a jaka na to don si gbonji wè wè do teje me ene do ji ena sun sun biwe a loo ena to do a lo a zo yu waton le ji wè on wè mon koton mi an do mi kpon jile o deme nou kumpa satan wè ye tre yin se mon koton zede to do nou yu waton e ye blo do a hozangbe ye me to kuto a ye do deme nou kumpa sa le liyon wè do yin kpon jile ene do me sona le wa si e yin se na lo blon do so mi so mi sin kuyo mi sano la si koton devuwa e yin mwwe a luwa e an to do a zo yu waton le te uwe le tito me an e yin mwene jobo na le vwa le intame do o sona yin ton uwe de vwono hon o mera ho orden a la datin e me yin kan le bondon do o sen sin ale yin do deme nou kongwa sa ton yo e wa do sobe jilo titen kwa jile o mando a kuno zang bla ele me mi de tinye yo tito me ene an e an to do nuinu wè, lò bò e yin e ka do nuinu wè yon tito ben devo ti lò bò e ne yon akpe to e kongpla o se wà mi an do nou plon men kwan po sin a li nou bò e ne yon kodo e ka de yon a so e yeton ja e kongpla somi somi blubulo e ja ndi wà kwedo akpa kwe e ne wà hon le e nasi kou wà nou bon, lò bò tito ben e ne yon se na yin wè yon a so yon waton nasi kou so kwe ka kwe nou e mi de yo e wo jen zon lo bo e to do nwi waton le bi se se te wè je bo ganton nou wasu wo le wè ina le vo blokmon e ina le vo yin biblo to bo mi ina le vo yin o si se to bo e ne onde su lo mo e yin bu bodo o wiwa ye mi na gozi fin lo bo da yi se u es o sin akpa sa ton lo bo do me je nou so do nou teme lo bo le vo jira ndo o wko de fule ton do akpa kwe e ne onde su
1: Nugwa Zakaria ali gbono no sodun teme lo jirando ye mi ratun meji akuli ponu wa kula foton lo joro podo we de na gbon lo yanro o mele si esin wezo je kan wa de sin mi ko tun lo benji e so lele re to te bo lele mo nko ton e ku kun pla ja huzu huzu run dinde yo e mele te ngbe ju lo bo indo beje chi da che gbon e we na so nu yenu ko lo to ranu go se wa ma do mi no to fun gbe ro meji o me ho nko e no consuponde médiateur de la République des Mikosi le bossin et sodu diwe ndomenti fien filo yin o se esneyo tantantan era sogbeto buru mon koton lo bo ewerando apakwe ene nuwe peto buru mon koton na gosin e ka so ko mon koton ye me melo yin o demenu leyo ile atepon lo le agbeje kon padere hu bu poro meji nu ene ni ka si ku ti gbe lo be ka yan aji sen sen be so tero fi mon koton yo ndomenti ye gbe na yo ile amoro meji apakwe kopla eyin o médiateur de la public ene yo e so jo me rira pa mo nkan to ko yo hun vice president me email yin kan bo do kan ru pe do mo nkan ton gbe yo e we na si ku tan po lo ko azaro fi mo nkan ton tan tan tan lo e ka pon eyin se wa ma do mu mi na to apa ene ko yo e ku inu bo ndo me ji na jo do pele le me we de so da so ton po lo na waro fi mo nkan ton azo e an so te gbe julu be kan waro fi mo nkan ton ne ka si ku tan po lo wa gbin ako e tan e mo tan tan tan bo tun de si blo gbe lo so tin jan lo be me yo me ra ko ele kendo o nu mo nkan ton hun we nu lelo mi na kento fine wa indo meji de na gbon lo na tin ba jasin na tin bo kon do poro na tin da pa mo nkan ton pe kunkula pe do ko ro mi de ne bo do to vi tun to vi yan le pa be na tun meji mo je me tin do fi mo nkan ton yo ire na o mo je me eni o bi hu e kana mo je me to mi kasi yo mi si o mai mi ye mi se na me che tru mi to
0: mi na go si an pa ko ne lo bran suta nu pe me tin ton gba do mi do jile pono lo bo wa nu sin ale nu do brin te kunpa ji fi o ye me na so to ye ton sin afosoro to ro to mi to mi fi yodo ambassador ineyo odopropo o wa tontin lo bo apa yin azo e wa gbe eye de jaro to mi to mi po do howe kun pla to mi to po to e to mi pa howe yi wa yin o kwikure o to gami ton toro no ten e yin pale de la o marina e do a khosan gbe e mi to gudu aye we nu wa mo koton e yin o titin gbe to ye me afosoro te to inele o ye do so gbe aso e wa gbe e ja lo nu e kun pla to mi ton po do to e ton pa tintin e le na si ho levo wa nu gbon lo bo nu kun yo e na si ho levo in tintin nu to e ton po do to mi ton pa li nu do a kwesi ali ho e a o nu yen na me si ali ho e a o to do kun si ali ho po do a ina ja ipan po si ali ho enle bi si si o nu e yin lo ba linlin e yi do a pa kwe enle yo e wa yin o di do to ye me enile me on ma do mi do a fo so do te to yi do o mo pi o la a de o la ibrahim e ye wa titi mi po jile o to emiton a on li on a on li to o le a do a pa kwe yo yo de vo kwen do e kun pla a fo ton so do te do bilen te kun pa ji fie kun ye me enle bi si si yo a wa ti jiwe inu do kuro po e ton le lo bo linlin e ye do po non lo bo wa nun sin a li ho yo iwa yin o kwikure mi todo o ku tonu o fi on me so o to yin o royaume union sin a force to le brinte kun pa fi mera ho o robert o john e le sulo mo lini e dodo nu kona yi kan ti cha to ton po to mi ton mo pa po ho yi a se wa gbe e jada pa ko ne bi si si o e yin o di do to o nu ti menu me do e kun pa jo sin a linu e a ko so do nde me lo be ka rin da gbo enu po do akọ jije panpo sin apakwe enle bisisi yo eyin odido to bo mi se enle yo mitnoji mina sokre do propo mitrobo eno jije mina no bo won mi ton eje mi si file yo mina je ye domiji elo tiyan o ye ho hika sin nu iwa da ho eyin lobo ka yin sun e me mi de tan le na wagbon lobo na win kanun ti to me e kin tonu blo to me jile yi bo kan le bo ko fi fare do to mi tan ji lobo nu kon yi na si ho tin to ye o mo kuro to nu mo vi to ji paul weso ni wa mo ko ton so dai do no ten tan e na blo o ye ho hika sin ni wa de be yodo kan de priye jesus e la solution be do achara te vu kame ali jire po aton do ali pe kan kan ten eyin pa uton e ro tori sin ali oji don nu iwa mo ko ton na be sin so yi ro na hon etin ro bro tata gbe asan o wene ko yin we kaka ije sibigbe asan afotonu kun ene ko sun e lo metan lobo tito me e zero tero nu iwa mo ko ton ko le yo e dodo die a ko san gbe jawe tin ma do tata gbe jawe do so yi ro na hon etin e o be sin padanu kan tene me on nui wale o ina bebo na ifuru ka ome asan kakwe chawe tiye gante ne meyon dokpo na tingpe lobo gante we meyon defo na levo tingpe eje yon zangwe asan foton no kundokpo go e alablo do weji dokpo na beru kante ne meyon defo na beru kante we men akho zangwe de suwa o gante ne meyon podo o gante we men pan kwen yero titi men kpo lojile mi meyon na gosin fi sozo le yo e zye moto eton do aliji bena zye mi fo nun kaka so ino ten e nu iwa mo koton na yin titi yin pe tode mi kuku alo kan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 ma ukoro to no mo vi toji paul e do mini so won eni on so kure mi
1: kutonu vi emi mi me ime lo do wa ino plesan kbaji ton ikle kwe ton haile le te le me pa mi na tu no me ji tuto ma hosu mo tu na ma dunde me on ji action benin e me la ho serge patrick sinfoito e kwa che na nu ku tengbe ju ro pro mi ton ta we nu ple da ho ko ti me na blo be kon kula o nu plon me do o nu dudu e mi na du le dale bo na si ko tan pon lo no kanji apa ene ko yo de tu ro we ndo me ji sun e me mi ro na bi o tin si an santan ton go gbe o ne na do hosin hosin gbon kun pla nu plon me san linu de si wa gben lo agbaza nu kanji do nu plon me san linu nu e ren na dule me da ho serge patrick sinfo e do le so an no kon bo lo ho haro poropo mi ton ɛdɛ yi rukpo rɔmɛ yi mɛ tun dalimu kɔtɔnu lɛ ilɔmɔ yi naa ko kpoɖo ni bɛ jɛsɔn si asanta izɛngɔ gbe yɔ omo jɛmɛ dede tibɛlɛ na do an rukpo rukpo mi tɔn na ɛsɔ yɛ lɛ to yi lɔ dzi tantata yɔ do nuɖuɖu san li nu wɔ liwɛ no wa liwɛ no bolo ɛɛ enɔ tɛnpɔ enɔ li hwi yɔ si utu 2026 sɔ yi na bolo eneyɔ yi lɔrɛ explication de recette proposée par votre maintien pour votre maintien équilibre ene nu yovo dɔ ene. Mais j'ai son sens à ton temps, il gobe si bien. Et donc, tu conseilles découverte des conseils du diététicien Serge Patrick Sinfoido. Nous pouvons même pas de nous aider des teams complats. Nous, ma commune, nous disons à l'air. Et en sort, il y a un coup de pour le mi-temps. Et le moment, il y a un cambio de médine ou à clé guidé. Il y a un sort de télé au bloury. Et un bloc de centre Paul 6 le couton. À l'occasion, le premier coup de l'oui au mois de jamais. Oui, il y a un domaine. Il y a 0 1 66. 46 06 82 boye mais il sort tout au même de télé yo elle là mi mon jeme rumo
0: mina timo mi ndo jele kan ho ito e na penu kundo oto tetin aina chai no bi nto vile pa ye gbon fi bo titi me po ndo jele o eyin mi wa ka ale mi ton le ji yo mi me eyin moto kun to le wa lo dede le tin be wa ro mi mo ro mi si be kainu lo bo so pe ka sen yi alita sen on do yo e so pe ka e we do yen po ndo jele eno amo bo mi me dede le sin yo mi wa ize o moto mi ton lo boy ka ale o ji o e mi do na ran kun o moto mi ton gbon amiyan mi ton meyo mi so ke mi anan kun moto gbon adisi mi ton meyo enu ado mi mo lo jire moto mi ton mi si o mi nu ado kun kun gbon amiyan mewe e ne e mi ka ale o ji o de le se on do gbon yo amiyan mi adisi mi tome mi so kemi adisi mi tome we mi do na no gbon lo o mende le ka tin ye ze o moto ye ton ye no adu amiyo ji gbon we do ali o ji o wa lo ene o e ji wa lo de lo bo so to vi dagbe sin a fo so soa ene wo zon be kale titi mo jile wa lo mo ko ton no le fo zon bo ali mi ton le ji o nu ma je nu ma so gbe o ene ra yin o ji je to ro ale le ko ye gbon fi bo titi mi jele eyin mi na pon nuwe neon nuwe eno rengble yo po susu ton wezon be do mi dawo ji eyin mi kha ali o ji o dan dan dan me on a disi mi ton me ewe mi do na pon chobonu anawa ami on tu me on ai mon dedo nukon bojuru na zenu nu one maka e mo ahun me dedo nukon te ba juru na ze me wo eje anawa ami on tu me mai mo ahun aze moto tu yo o tololo adisi to we me gbon e a de tololo lobonado oyiye hun ye gbon fi bo ti jome jele mi ni tenpon lobo yin seun lobo poronzo mi ton poronzo ato mi ton le ti on e kale do jele e le an le bodo aliyoji bona le bodo mi cho e o we de lenu vla fo bonu me de aita fo ji o simba e je kayo e ran ina yin si se bodo o tu ton ton
1: ho pe ho no yin bi ne to ton mi je mi re se mi tun me ji hwe kan de ko aton nu kun lo po 66e anniversaire mo ko ton na duwe e ka na duwe no jira yodo ayo jira duwe mi na tro me ji ali dede tin ti mi sra gbon de mi kun gbon gbon ya mi si wa jale oje onu ko ra pare a pare hwe lo fi mi no be sinele yo mi ade ne sime wa indo ite o fie fi le lo do nouveau tel sin fine mi ko sin mi me me le lo ko sin gbadu ten nouveau tel ne yo mi a tro me ji minawa ali eyin golden tulip tin fine mi je fine mi atro meji ale nu konton da lo mi ton mi yome ali de fine lo yin be li de tin lo je ku tonu e amazon we mi he mi na gbon fi mo konton mi gbon fine na don mi wa ali da ko gbole gidi e loro boulevard gbon ali vlade fine lo wa so mi wa run klinte on sin pa ta fine fi loro clôture du port autonome de cotonou de mi blone on mi he on mi addition mi ton bo fi mi ton de tro mi gbe lo kun ke mi ton mo to mi ton ya ene on e gbe mi ha lo mi me le lo don ko sin son klinte on ton yo mi ko tun do benji en tanda da yo mi na gbon pa kon fine lo wa lo mi ton o mi yo me Romali mali nou eyin agoro je teme yelo esplanade de l'Amazon fine mora je al kudonu Amazon sin o teme yon lo nagman li da koto ki di yon de ben golden tulip sin fine yon mi je fine yon ene yon mi ko zon ali dagbine mi an to tagba nou nou eso do tegbe ja teme teme nou akon foye na adi nou bo do azan yon yon mede ya ene wazon boye do menji biyoro pro pro mi tron beti son e me mire den siyan santon nou konton gogwe kakana yi jaf voson siyan santon we gogwe yon ali mi tele ton edo na tekmo lo zefere da kwa moun konton kwe yon mo jeme yon do na tin fi yon firo yon sinkan lo no kwe nou kondo konon zon at tole san pa kou yo. Ye tele ye karo menje mi resou nan do fine nou bobo e biyo ro. E na tin men mi bondi yo. E na tin men nou do kou mi tomba wale de awalo de minazan ak ba ene kou yo. Minazan walo e je hay temi o le mi ton. E ka le gonfi lo do menje e kunja zin tablo kou yo nan gwan zin ba wene sin ye vabena ton den de kule nou do kou ro mi ton de je. Mi gonfi lo biyo kwe soke nou mi me e mi me. Bo leni yo yo ene yo. E na don de gble na yon miso kwa miton so ke mi jenwe jenwe me sakari aliburo.
0: Oh, kai hule, koto menton so do mona huwe ha. David a horen, Zakari aliburo nuk podo tabo chigampo e izan.
2: Ene lo menyo, se su kwen, boja Florian. Da yo jobwe boja na ho. Aso me vye ni, e kado me na dalo e kakawe. E wa lu yo, e wa tonje. Esomo anhayon na waso la hosu kwe hosu han na yimi mo yin lo han podo mécanicien kun po han na kishe mo yin an yikwe yeme ko afoton do kudo ma ko de ni fode fuka ayan lo yen yo yen ko du leton mi vivie yo pepe no du ye lo ni bo abo agbo itan me ma mo me ri be an ka lo ni mo ai eni sepo meri kabe ni wa aso kwe yan lo se pe abi yo e fene ko kan se ma bi o secretary atan fene yo ye han ina de da liji bo fode fuka po aso li po sin konu mo e han ina yin desu Bohéon et Nawasola, Hosoué, Rotipo Mene, s'occuper de cette carte de qualification professionnelle, rien ne me pour le manière. Concours ton ego, Jonathan, Alidia de Lodo, Mine son, nous y bien, Banga Pongoyo, et ma chaîne Moyen, Mégazin, pour la télé Chilisou, Bogueton, Nguyen, Quebedion, Poisson, Monsoque, Jimotian, et Dimeno Asochim, Donhon, Nolo Yuhui,
3: Ndokuno, Proti, et Zombo, Foutefka, Dalomi, Bonpanzo, Bodo Kondéma.
4: Bienvenue chez vous.
5: Des cadeaux et encore des cadeaux. Tu ne connais pas le programme Celtis Fidé? Non mais Asso, qu'est-ce que t'attends? Le programme Celtis Fidé te fait gagner plein de cadeaux gratuitement. C'est facile. Inscris-toi vite au étoile 133 dièse ou sur ta super appoie. Active un forfait et accumule tes points pour les échanger en cadeaux appels, data, SMS, etc. En plus Asso, tu sais quoi? Celtis te met très bien même. Ton programme Celtis Fidé a évolué juste pour te faire plaisir. Désormais, pour chaque 100 francs de forfait acheté, tu as droit non plus à 1 point, mais à 5 points. 500 francs de forfait, 25 points. 1000 francs, c'est 50 points. Pour en profiter, tape étoile 133 dièse. T'as compris? Étoile 133 dièse ou connecte-toi sur ta super appoi. Avec Celtis Fidé, ton asso te met bien. Celtis, 100% moi.
6: Même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
7: Aquatabs.
6: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
8: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.